Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Det här programmet är ju ett program som handlar om tankar, andliga saker och sådana saker som jag själv har upplevt. Och jag vill gärna dela med mig lite grann av detta. Jag hade tänkt idag att tala om ett ämne som jag har kallat för att vara utan. Alltså brister och liknande. Att vara utan.

Vi lyssnade till en sång som heter Ord utan ljud. Och det var Samuel Olofsson som sjöng för oss. Ibland så kan det ju vara så att ord kan sätta sig i oss. Vi kan se saker, uppleva saker. Men det är inte säkert att orden uttalas. De här orden kan sätta sig i oss och göra att vi känner olika saker. Dels kan vi känna att vi fylls utav någonting. Du kanske tittar mot en solnedgång eller vita segel på en segelbåt. Eller när du går ut på kvällen så ser du månen och stjärnorna. Och så upplever du någonting inom dig som gör att det fylls någonting. Jag har kommit hem från semester och jag kom hem ganska sent en kväll. Och konstaterade då att kylskåpet är tomt. Det blir ju så när man åker på semester att man äter upp det som kanske finns i kylskåpet för att det står sig inte. Kanske till och med man får slänga en del saker. Men så är det ju så när man kommer hem, då är det ju tomt i kylskåpet. Det finns ingen mjölk och inga ägg och inget pålägg och så vidare. Så ett tomt kylskåp, det kan verkligen symbolisera tomhet. Att vara utan någonting. Då får man vara lite uppfinningsrik och hitta på någonting att äta. När man står där kanske i natten. Tomhet, det är att vara utan någonting. Jag tror för min del att det är många människor som är utan saker och ting. De saknar saker och ting i sitt liv. Jag tror också det är så att människorna som saknar någonting, de försöker att fylla den bristen genom att kanske gå och handla. Att köpa ett klädesplagg, köpa möbler kanske. Eller bara gå och köpa en pryl för att man vill få den här känslan av att man får någonting. Eller någonting som betyder någonting på insidan. Jag har tänkt ganska mycket på barn. Dels har jag ju själv varit barn. Och barn är ju lite speciella därför att de ger ju bekräftelse. De ger ju reaktioner ganska snabbt när någonting inte är bra. Jag har barnbarn som är lite drygt ett år. Och man ser ju ganska snabbt när det inte är tillfredsställande i det här barnets hjärna. Då ändrar sig ansiktet och mungiporna går neråt och man talar minsann om för hela omgivningen att man inte är nöjd. När vi kommer upp i lite senare ålder så har vi väl förmodligen lärt oss att behärska de där impulserna. Kanske på gott eller på ont. Det är så att vi kanske borde tala om för vår omgivning när vi känner att vi saknar någonting eller någonting som gör ont. Det lilla barnet behöver ju bekräftelse hela tiden. Och får det bekräftelse, kärleksbekräftelse och bekräftelse att det är duktigt och så vidare, så brukar de i regel må ganska bra. Men om det inte får det, så blir det brister som sätter sig djupt, djupt där inne. Och en del barn som kanske till och med aldrig får den bekräftelsen, utan bara känner att de är i vägen, eller att de inte upplevs behöva någonting. De känner en brist. De är utan någonting på insidan. Kanske till och med de kan känna att de saknar ett ursprung. När jag har pratat med människor så har jag märkt att det finns många som känner sig ensamma mitt ibland andra människor. Det är en tomhetskänsla och den kan bero på väldigt många olika saker. Den kan bero på att man aldrig har varit bekräftad, aldrig har varit sedd eller hörd. Inte fått betyda någonting för någon, utan man är bara ensam. Och man känner att man är utan det mesta. I vårt land så är det ju så att vi kanske inte är utan materiella saker. De allra flesta människorna har ett hem. De allra flesta har mat för dagen.
Så det är inte det som vi är utan. Men vi kan vara utan andra saker som sitter djupt, djupt där inne inuti oss. Ibland har jag gått och funderat på de människorna som jag har runt omkring mig. Ska vi kalla dem för vänner och bekanta? Så har jag gjort en analys. Bryr de sig om mig eller inte? Ja, svaret på det är ju faktiskt både ja och nej. Jag har ett fåtal människor som verkligen bryr sig om hur jag har det. Hur jag mår. Som ringer och frågar. Och så har jag ett antal människor som det känns jättebra att träffa. Det är trevligt och roligt att träffa dem. Men sen emellan de här mötena så finns det ingenting. Och kanske jag själv beter mig på det sättet mot mina vänner. Att jag inte bryr mig emellan de tillfällena då vi möts. Jag har kommit fram till att jag tror att vi alla är likadana. Att vi bryr oss om ett fåtal människor. Och de andra, det låter vi vara. Vi har inte tid över. Vi kanske inte har kraft att bry oss. Utan vi bara bryr oss om ett fåtal människor. På det viset så blir det ett antal människor som blir utan förståelse, kärlek och omsorg. Och jag vet inte, men den livsstilen som vi har i vårt land, den ger en sådan känsla. Jag tror att det är många som kryper in i sin lägenhet eller i sitt hus och känner sig oerhört ensamma egentligen. Jag brukar roa mig med att gå ut på Facebook. Det är ju en sajt på internet där man kan söka vänner och bekanta och byta lite tankar och idéer. Hur det där fungerar rent tekniskt, det vet jag inte, men det är ganska kul i alla fall om man stöter på gamla bekanta som man kanske kände när man var ung. Och så kan man byta några ord. Och jag märker det att det finns en del människor som skriver ganska mycket på Facebook. De skriver vid många olika tillfällen. Och kanske det är ett litet tecken på att man egentligen är väldigt själv. Att man har tid att sitta på Facebook och umgås med människor istället. Istället för att kanske sitta vid ett kaffebord i verkligheten och prata med sina vänner. Jag vet inte, men det är en tanke som jag har haft. Att vara utan är ju en känsla som sitter på insidan, som jag sa. Och den känslan, den är egentligen en drivkraft som vill hjälpa oss att söka det som vi saknar. Om vi är ensamma så ska den känslan hjälpa oss att söka sammanhang och gemenskap. Om vi längtar efter någonting så ska den drivkraften hjälpa oss att söka det vi längtar efter. En sak som alla människor behöver, det är ju kärlek. Man längtar efter kärlek. Man längtar efter närhet och kramar. En del människor som känner sig som skurkar har gjort svåra saker, hemska saker. De längtar efter att bli benådade eller att få förlåtelse. Om man inte får förlåtelse så är man bunden utav andra människor. Men de som inte ger förlåtelse, de är också bundna själva för att de inte ger förlåtelse. De får också samma känsla att vara utan. Inom oss så finns det en törst. Det finns obesvarade frågor. Vi är varelser som letar efter ord som förlöser den här bristkänslan inuti. Känslan av att vara utan.

Vi lyssnade till Winyard i Göteborg som sjöng Utan dig. I det här programmet Rätt liv så talar vi om olika ämnen och idag talar vi om att vara utan. Jag ska försöka att komma fram till de tankarna och svarena som jag har funnit i mitt liv när det gäller detta. När vi känner inom oss att vi är utan någonting, att vi saknar någonting, vi är inte nöjda, vi känner oss kanske bortglömda. Vad är det då som vi saknar? En del människor saknar faktiskt gemenskap. Och det behöver inte betyda att de inte träffar människor, men de känner inte gemenskap. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när man sitter och pratar med någon person eller några personer så kan man ena gången känna att man har fullständig gemenskap. Och då känns det bra. Det är precis som att någon näring eller drivkraft växer fram på insidan. Men när du sitter med andra människor, då kan du känna dig som en främling hela tiden. För du känner att det går inte på djupet. Det blir ingen gemenskap. Utan det blir kanske tvärtom. Att den energin som du har, den läcker ut ur dig. Och du är bara trött och vissen efter ett sånt samtal. Det är olika med människor om de kan ge. Eller om de är människor som bara tar. På samma sätt så kan du känna människor som har omsorg. De har en känsla av att hjälpa till hela tiden. De bryr sig och de kanske erbjuder sig att hjälpa till och vara till nytta för någon. Och så finns det människor som aldrig hjälper till, utan de hela tiden har sig själva i fokus. Och sådana människor är också sådana som dränerar drivkraften, kärleken som finns inom oss. Brister som finns inom oss är som en barometer. Om vi känner att barometern har fallit och det inte känns så bra i våra liv, så är det någonting som fattas. Något som gör att vi inte känner oss riktigt okej. Vi människor, vi är en komplicerade varelser. Det är inte bara så att vi är nöjda med att få mat och vatten någonstans att bo. Vi behöver också känna gemenskap, delaktighet i något större. Vi lever våra yttre liv och vi lever våra inre liv. Men som jag har sagt förut någon gång, det är inte alltid det stämmer med varandra. Vi kan leva våra yttre liv som om att vi har det bra. Vi har gemenskap, vi är populära, vi är del av ett sammanhang. Men på insidan så är det inte alls på det sättet. Utan på insidan så är vi ganska bräckliga, ensamma varelser. Idag så är det ju lite grann på modet att visa sig stark, framgångsrik, intelligent. Och man sätter upp falska attityder där man på något sätt visar sin omgivning att jag är en lyckad person. Men jag känner otroligt många människor som har det svårt bakom fasaderna. När man sitter i samtal med människor som kör med sådana här falska attityder, så märker man efter en stund att det här är bara tomhet. Det finns ingenting bakom. Jag har suttit i samtal med många människor som har kommit till mig och kanske bett om hjälp genom mitt liv. Det har blivit så rätt ofta faktiskt. Och jag har märkt att de som då har den här attityden, den fina fasaden, de har urholkat sitt inre och de saknar meningen med livet ibland. Att vara utan att erkänna det är en svår situation. Att hela tiden spela en roll, hela tiden ha garden öppen, då garden, de har urholkat sitt inre och de saknar meningen med livet ibland.
Att vara utan att erkänna det är en svår situation. Att hela tiden spela en roll, hela tiden ha garden öppen, då kommer det att urholka våra liv. Smärta.

mening med livet. Många människor i vårt samhälle, de är inte älskade. De kanske aldrig har hittat kärleken. De kanske inte fick kärlek när de var små. Den kärlek som de hade har försvunnit. Det har brustit. Jag har inte statistiken, men jag har hört talas om att det finns otroligt många ensamboende människor i Sverige. Och man kan undra varför. Är det verkligen självvalt? Eller är det ett symptom på något väldigt allvarligt i vårt samhälle? Ensamhet, brist på gemenskap, kanske brist på kärlek. I människan så finns det någonting som kallas för egoism. Och jag tror kanske att egoismen på något sätt har blivit ett substitut för den riktiga kärleken. Om man inte får kärlek utav andra människor så försöker man i alla fall att älska sig själv över allting annat. Men då blir det inte så bra. Därför att egoisten är sällan lycklig. Man blir inte glad av att älska bara sig själv. Kärleken har den karaktären att den ska ges bort. Den ska ges till andra människor. Den ska ges till sådana som behöver kärlek. Och om sådana som behöver kärlek får det, så blir det en pluspoäng både hos den som får kärleken, men också hos den som ger kärleken.

Kärlek utan gräns lyssnade vi till. Och det var Evi Tornqvist Karlsson som sjöng för oss. När man hittar någonting som påverkar det inre, som kanske gör att det blir en känsla som knottrar sig på huden. Det kan hända när man lyssnar på ett vackert musikstycke, när man blir kär i en person, när man känner kärlek ifrån en medmänniska. När detta händer i oss så släpper all smärtan som en fördämning. Allt det här onda, smärtsamma försvinner. Det som saknades kommer in i vårt hjärta. Jag har själv upplevt det flera gånger. När jag har fått kärlek, när jag har fått omsorg, när det är så där riktigt äkta. För mig så är det så att då brukar tårarna rinna. Inte av sorg utan av en inbunden sorg som förbyts i glädje. Vid några tillfällen när jag har fått uppleva det där, den där bristen som försvinner i mitt djup, i mitt inre, så känns det som att komma hem på något sätt. Det känns som att leva på riktigt. Att vara en hel människa. Att vara utan detta. Det är ett liv där man letar hela tiden. Men när man finner det, så blir det som en stor varm famn. Som greppar hela mig. Kanske hela dig. Hela livet kan förändras av en situation där man får det här som man är utan. Det som man saknade. Man får ny energi. Det är lite svårt att förklara detta, men jag tror att du förstår vad jag menar. Livet förändras, men även omständigheterna förändras. Att vara utan är en känsla. Den behöver inte vara negativ egentligen, utan den är bara en påminnelse om att det är någonting som du behöver i ditt inre. Kanske är det kärlek. Kanske är det omsorg. Kanske är det mening med livet. Skulle man sitta och prata med en människa, vilket jag har gjort, så har jag märkt att alla vill ha hopp och glädje och sanning och värme, helhet och kanske till och med skönhet i sina liv. Vi behöver allt det här. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men vi söker ibland i fel källor. Man blir inte lycklig av att köpa saker. Man blir inte lycklig av att spela falska roller. Man blir lycklig av att inse att man saknar någonting och sedan får det. Det finns många människor som går utan hopp här i världen.

Vi lyssnade till Sivet Lindberg som spelade för oss. En gång gick jag utan hopp. Hoppet, det är tankens och känslans inblick i framtiden. Och det värsta som kan drabba en människa, det är när hon tappar hoppet. Paulus skriver, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Mänsklig kärlek i ungdomen, det är en stark sak. Man kan gå över berg och över floder och genom eld för att träffa sin älskade. Det är själens behov. Den behöver mänsklig kärlek. Men lite djupare i våra liv så finns det en ande som har sitt ursprung i Gud. Och vår ande har behov av Guds kärlek. Detta är någonting som man upptäcker när man har mött Gud genom Jesus Kristus. Det är då man får klart för sig att jag kan inte leva utan honom.

Vi har nu kommit till slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja dela några tankar till. Vad kan vi vara utan egentligen? Ja, jag tror att vi kan vara utan 99% av allt materiellt som vi har. Det är mycket vi klarar oss utan egentligen. Men det vi inte kan vara utan för att vi ska må bra, det är trygghet, meningsfullhet och sammanhang, men också kärlek. Vår värld och det livet som finns här på jorden, det kan erbjuda lite grann av det här, men väldigt ofta så finns det inte ordentligt. Vi behöver det, men vi har det inte. Vår värld kan erbjuda en tillfällig lycka i bästa fall. En lycka som ibland kan kännas fantastisk. En lycka som gör att vi mår bra, i alla fall en stund. Men ingenting här på jorden är bestående. Lyckan är inte bestående. Vi ber det, lyckan kommer, lyckan går. Glädjen på jorden, den är inte bestående. Allt det som vi har här nere på jorden är tillfälligt. Men det finns någonting i den andliga världen som består alltid. Paulus skriver: Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Allt som vi äger och har och som vi har åstadkommit, det kommer att förgås. Vi är egentligen utan allt detta redan nu. Vi har på något konstigt sätt intalat oss att vi äger en massa saker, att vi har en massa saker. Men egentligen är det bara någonting som passerar. Vi lånar det tillfälligt. Men vi ser inte att det är på det viset. Däremot så är tron på Gud, hoppet om ett evigt rike och kärleken från Guds son Jesus Kristus, det är någonting som består i all evighet. När vi inser att vi är i tomhetens välde, då kan vi se den verkliga substansen i våra liv. Och då inser vi att det vi har här på jorden egentligen är tillfälligt. Att få känslan av att vara utan, det kanske är början och en möjlighet för dig att upptäcka livets mening. När man upptäcker livets mening i tron på Gud, då trängs allt det här bristen bort. Livet kanske inte blir enklare, men man lever det tillsammans med en som är livets ursprung, vår Gud i himmelen. Den trängs bort av kärlekens Gud genom Jesus Kristus. Och en dag ska du och jag få möta honom. Och då är vi inte utan någonting, utan vi har släppt allt det här jordiska och vi är centrum av Guds kärlek. Det får bli mina sista ord i just det här programmet. Jag som satt i studion heter Olle Forseland. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så berätta gärna om det. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Ha det så gott, min vän.

Välkommen till magasinet. Denna glada signatur som alltid inleder det här programmet med våran trumslagarpojke. Gunnar Mattsson heter jag, och nu har vi Anders och jag några timmar framför oss. Vi kommer att göra två program, och vi börjar med lite musik. En klassiker här utav Evi. Det är ganska länge sedan hon gjorde den här, men jag tycker den är fantastiskt fin. Bind oss tillsammans.

Ja, nästa sången kommer ifrån Stiftsgården Rättvik, om de har spelat in den där eller om det är de som jobbar där, jag vet inte. Jag tror att jag var där för 40-50 år sedan, väldigt länge sedan i alla fall. Men den här sången är inte så gammal tror jag. Må din väg gå dig till mötes.

Ja, vårt broderfolk, norrmännen, har ju fått en ny kung. Och kung Harald dog för en månad sedan kanske är det. Och hans begravning sändes i SVT. Och där var vår prinsessa Victoria med och läste Franciscus bön. Väldigt fin bön. Och den tänkte jag knycka ifrån SVT. Så att den kommer alldeles strax där. Men först så kommer Ny David och sjunger Det ska komma en dag.

Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.

Ja, men det var alltså Victoria, prinsessan, som läste Franciscusbönen i kung Haralds, på kung Haralds begravning. Och efter det så hörde vi Jan Arvidsson. Han var ju solist i Smyna i många år. Tyvärr gick han bort lite för ung, och han skulle fyllt 80 år här för någon vecka sedan, och därför kom jag på att jag skulle spela en sång med Jan. Nu ska vi låta Jan Spalding sjunga Varenda liten människa.

0: skön.
1: Anders Möllersjö, Sven Reisman, hörde du honom någon gång? Väldigt, väldigt aktiv. Alltså. Det finns flera hundra predikningar inspelade av Sven. Och han är ju lite trogen gäst här är i magasinet. För att ja, det är jättebra att ha sån här undervisning så lättillgängligt. Så han får vara med idag också. Och efter vi har, eller innan vi har lyssnat på honom ska vi lyssna på Lars Mörlid och Peter Sandvall i Mitt liv, min lovsång.

Frihet i Kristus. Ja, det är ju en del av påskens löfte och påskens glädje. Men redan den första påsken, uttåget ur Egypten, var ju också en befrielse. Det var en befrielse från det yttre tvånget, det yttre slavgörat. Israels barn var ju tvungna att göra tegel, och de fick inte ens något råmaterial. De var tvungna att samla det själva. Så att det var ju en väldig befrielse när man hade kommit ut ur det där. Men så finns det ju ett annat slaveri som hör ihop med påsk nummer två, nämligen det inre slaveriet. Detta att vi egentligen inte är herrar i våra egna liv. Jag läser en text ur Johannes evangelium, det 8:e kapitlet, verserna 31-36. Och läget är där att Jesus hade stått och talat en stund, och så är det några judar som kommer till tro på honom. Och så står det så här: Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ja, det är ju det där med att bli upphöjd från slav till son i huset och få stanna där för alltid. Det här är ju alltså det första Jesus talar om. De har kommit till tro någon minut tidigare. Så nu rör vi oss verkligen med det elementära. Och Jesus erbjuder frihet. Men de förstår inte vad han pratar om. Vi är ju fria, säger de. De har inte upptäckt sitt inre slaveri. Tro bara att han talar om det yttre, det är det enda de känner till. Det betyder ju inte att de inte syndar ibland, men de har inte sett sin maktlöshet, sin vanmakt gentemot det som på olika sätt skapar problem. För du vet, där det finns människor, där finns det problem. Där det finns människor finns det konflikter. Det kommer vi inte ifrån. Det gäller ju också dig och mig. Varför är det då så svårt att se det här inre slaveriet? Ja, delvis därför att vi lindar in det i olika former av ursäkter. Det kan ju hända att andra människor är nyfikna och skvalleraktiga, men du och jag, vi har ju intresse för människor. Andra kan vara dominanta, men vi har ju ledartalang. Somliga är snåla, men vi har sinne för ekonomi. Vi är skötsamma och sparsamma. Tjurskalliga kan somliga vara, men vi är uthålliga. Somliga förlöjligar andra, men vi har humor. Och i kyrkan så händer det ju att man möter en speciell form av undfallenhet och feghet som ofta marknadsförs som kristlig kärlek. Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om vår stolthet. Den som gör att vi så lätt glider in i högmod när det går bra och missmod när det går dåligt. Men har svårt att hitta ett mellanläge där vi kan tåla både det ena och det andra. Jag kan finna mig i att vara fattig och jag kan finna mig i att vara rik, skriver Paulus. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Petrus och hans omvändelse tycker jag är så fascinerande. Du vet, lärjungarna hade ju haft som sitt bästa samtalsämne att diskutera vem av dem som var den största. Och det återkommer gång på gång, till och med när Jesus har instiftat nattvarden så börjar de igen. Och Petrus höll nog en slant på att det var Petrus. Han hade ju ändå fått veta att på du är klippan och på dig skall församlingen byggas på. Och så här. Men när tuppen gol så såg han sitt slaveri. Och han gick ut och grät. Och det var kanske det, den största välsignelse han hade kunnat få. Ibland, kanske ganska ofta till och med, så har friheten eller vägen till frihet har ett pris. Det finns en smärta som kan förvandla efter Guds vilja. Han hade sett sanningen om sig själv. Sanningen ska göra er fria, lovade Jesus. Men han fick också se sanningen om Kristus, och det var kanske det allra viktigaste. Att kallelsen stod kvar, löftet stod kvar. Han var fortfarande vän i huset. Allt det här ska vi ha i bakfickan när jag nu ska läsa en ganska lång text ur Gamla testamentet. För det var så här att efter kung David, som regerade på 1000-talet ungefär före Kristus, så kom Salomo, och efter Salomo så delades riket upp i två riken. Israel kallades det norra och Juda kallades det södra. Och Juda var det mindre, det bestod bara av Juda och Benjamins stammar.

Isabel. Och hon hade introducerat Baalsdyrkan i landet. Och ni minns det här med Elia och Baalsprofeterna och Isabel som efteråt säger att gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte dödar honom. Så att det var mycket som hade ådragit sig Guds misshag i landet. Dessutom så hade Isabel sett till att Ahab fick grannens vingård genom att låta döda grannen. Så att detta är bakgrunden. Och så börjar jag läsa. Kungen i det södra riket heter Josafat och var en from man. Ja. I 3 år hade de ro utan krig mellan Aram, det vill säga Syrien, och Israel. Men under det 3:e året for Josafat, juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare: ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram. Han frågade Josafat: vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung: fråga dock Herren först om detta. Då samlade Israels kung profeterna, omkring 400 män, och frågade dem: ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge dig i konungens hand. Men Josafat sa: finns det inte längre någon Herrens profet här, så vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Gimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren, men jag hatar honom för han profeterar aldrig lycka åt mig, utan bara olycka. Josafat sa: konungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hövitsman och sa: hämta genast hit Mika, Gimlas son. Israels kung och Josafat, juda kung, satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, Kenaanas son, gjorde sig horn av järn och sa: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: dra upp mot Ramot i Gilead, så ska du ha framgång. Herren ska ge dig i konungens hand. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom: hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom. När han kom till kungen frågade kungen honom: Mika, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli? Han svarade honom: dra dit upp, så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Men kungen sa till honom: hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn? Då sa han: jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa: dessa har inte någon herre. Låt den vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josafat: sa jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig, utan bara olycka? Mika sa: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra sida. Och Herren sa: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa: jag ska locka honom till det. Herren frågade honom: hur då? Han svarade: jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren: försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun

och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa: på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala till dig? Mika svarade: du ska få se det den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig. Men Israels kung sa: ta Mika och för honom tillbaka till Ammon, stadens överste, och till Joas, konungasonen, och säg: så säger konungen, sätt honom i fängelse och låt honom leva på vatten och bröd till dess jag kommer välbehållen tillbaka. Mika svarade: om du kommer välbehållen tillbaka har Herren inte talat genom mig. Och han tillade: hör detta, alla ni folk. Det är ju en dråplig historia det här. Och det märkliga är ju att alla vet Guds vilja. Allihopa. Det börjar med att Josafat ställer frågan: ska vi inte fråga Herren? Ja, jo, det kan vi göra. Så kommer det 400 gubbs och profeterar. Ni kan tänka vilket väsen det måste ha varit. Och de lovar alla lycka. Men Josafat, han känner på sig att stämmer inte det här? Och så säger han: finns det ingen annan? Jo, säger Ahab, det finns en till. Men jag gillar inte honom, han profeterar inte som jag vill. Ja, men hämta honom. Okej. Och budet som hämtar honom vet att det är lögn, det de andra har profeterat. Säg nu detsamma som de, säger han, och så för säkerhets skull informerar han om vad de har sagt. Och Mika knallar iväg. Och så kommer han inför kungen och så profeterar han precis som de andra. Och Ahab ilsknar till och säger att du ska tala sanning. Och då gör han det. Och så förklarar han berättar om en scen i himlen som han har sett. Hur Gud har beslutat att det ska falla en dom över Ahab. Han har misskött sitt konungavälde så länge. Så att detta att han vill dra ut i krig, det är i själva verket en form av en Guds dom över honom. Och nu har det kommit en lögnens ande i alla dessa profeters mun. Och den främsta av de där profeterna kommer och slår till honom. Och Mika blir sedan satt i fängelse på vatten och bröd. Sen drar Ahab ut i kriget och blir mycket riktigt dödad. En av de få i hela hären som blir dödad för övrigt. Det här är ju en intressant text därför att den talar ju om att vi kanske alla mer än vi förstår är tilltalade av Gud. Vi har ändå ett sinne för rätt och fel. Annars skulle vi inte behöva maskera våra destruktiva sidor. Vi skulle inte behöva rättfärdiggöra oss själva om det inte var för att vi har en inre kompass. Och frågan är ju om vi lyssnar till den, om vi tar vara på det. Många kristna klagar ju ofta över att jag har aldrig hört Guds röst. Hä? Har du hört djävulens röst någon gång? Ja, det gör jag varje dag. Okej. Det kan låta ungefär likadant, det bara det att det är Gud som talar. Han säger lite andra saker. Men konstigare än så är det inte. Här var det ingen som ville veta av sanningen fastän alla visste sanningen. Och jag vill bläddra till första kapitlet i Romarbrevet. Läsa verserna 18, 19 och 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbart
uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Egentligen står det Gud har uppenbarat det i dem, och det tycker jag blir mycket mera liksom stringens, att det finns någon sorts Guds uppenbarelse av allmän natur som finns hos oss alla. Och den tolkar bland annat skapelsen och talar om för oss att skapelsen i all dess skönhet är ett verk av Gud och inte av slumpen. För att vi som tror på Gud som skapar, vi har åtminstone en orsak till the Big Bang, om det nu var den som startade det hela. För bakom den står i så fall Gud som säger var det ljus. Och då small det. Men det kan hända att det har gått till på något annat sätt. Men Gud är inblandad, det tror jag man kan säga på många vis, så komplex som skapelsen är. Och i mina ögon finns här en förklaring till varför många evolutionister blir så aggressiva när man pekar ut svagheter i utvecklingsläran. Jag var med om en debatt för många år sedan i Uppsala. Vi var två stycken biologer och mot oss stod en professor, eller blivande professor i astrofysik. Han talade om Big Bang och vi talade om mutationer. Det var inte klokt någonstans. Det slutade med att han prisade Gud för att han var en naken apa, sen la vi av. Men i detta att det finns kanske en universell gudskunskap. Jag tycker mig ha sett det när jag har arbetat som läkare och följt människor under de sista veckorna. Att de frågor som man kunde skjuta ifrån sig så länge man hade händerna fulla med uppgifter och jobb, de blir plötsligt väldigt aktuella. Och många tror jag kommer till tro under sitt livs sista timmar. Men man kan ju säga om Petrus att han dog så att säga i förskott. Paulus skriver ju på ett ställe att jag har genom lagen dött bort från lagen. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Och därför är det inte farligt med sanningen. Vi kan säga att vi kanske i oss själva inte har kärlek till sanningen utan till halvsanningen. Den halva av sanningen som gynnar oss själva. Men man kan alltid be om: Herre, ge mig en kärlek till hela sanningen. Inte minst sanningen om dig. Att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Ja, om vi ska kunna älska Gud över allting så behöver vi ju känna honom. Känna honom bättre kanske än vi gör. För det är ju den stora kraftkällan. Det stora glädjeämnet. Den förvandlande inspirationen. Låt oss tacka Herren. Herre, du är en Gud som talar och du är en Gud som uppenbarar dig. Låt oss vara medvetna om det när vi berättar om vår tro för andra. Det finns någonting som kan beröras hos var och en. Sanningen ska göra oss fria. Sanningen om din kärlek, men också sanningen om vårt behov
och din nåd, din förvandling. Här vi pendlar så lätt mellan högmod och missmod, mellan stolthet och självförakt. Vi har så lätt att falla in i jämförelser, jämföra oss med andra. Hela vår tävlingskultur uppmuntrar till jämförelse. Befria oss, Herre. Låt oss få vara oss själva, varken mer eller mindre. Låt oss få ha en glädje i att kunna sluta med att värdera oss själva. Du har ju redan värderat oss, Herre. Ge oss en kärlek till hela sanningen.

mina hetsiga år. Allt vad jag sökt att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika förmant.

0: Ja, ni har lyssnat till Maria Gustin Bergström, gör en inga bekymmer. Och sen sjöng vi, eller lyssnade till Gör något herre. Och därefter, innan dess, var det Sven Reichman som predikade. Och nu ska vi strax avsluta det här med att låta... Ska vi se här om vi kan stänga av det här. Vi ska sluta med Men undret sker. Och det här programmet har kommit ifrån Radio Full Gospel. Och jag som har satt ihop skivorna heter Gunnar Mattsson. Och tekniker har varit...
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö. Ja, och vi tackar för oss. Och som sagt, det blir Maria Gustin som får sluta det här också med Undret sker.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Ja, detta är ju en repris. Och nu står vi färdiga igen att åka tillbaka till Spanien. Och därför tyckte vi att det var lämpligt att sända det här programmet. Och även i år ska Dorothy följa med oss till Spanien. För hon ser så mycket fram emot det. Och nu har hon fyllt 98 år. Men hon är lika pigg och lika klar. Förutom sina körer som hon har lagt ner. Så lever hon ett härligt liv. Ikväll ska vi få lyssna till en person som är 94 år och som har mycket att berätta. Platsen för inspelningen är mycket speciell. Det får du strax veta om du stannar kvar vid radioapparaten.

den spanska nationalsången. Och på den, i den spanska nationalsången så tog man bort texten efter Francos tid här i Spanien, för att man tyckte att texten var olämplig helt enkelt. Och efter det så har man i Spanien aldrig lagt till någon ny text. Så den är fortfarande efter alla dessa år utan text. Och varför spelar vi in ett program och börjar med en spansk nationalsång? Jo, det är därför att detta kommer kanske att bli ett lite annorlunda program. För att vi spelar in det när vi är i Spanien. Och som gäst i det här programmet har jag Dorothy Bryngelsson, som väldigt många utav er känner till som körledare för Glädjeskaparna. Och jag tänkte att jag skulle göra en intervju med henne och hennes liv, som är långt, för hon är faktiskt 94 år. Så hon har levt ett långt, långt liv och har stor erfarenhet av Guds barmhärtighet och Guds omsorg och kärlek i hennes liv och i hennes familj.

0: Italia. Entonces tuvimos que ir al consulado de Italia en Valencia y le hicieron el pasaporte.
1: Claro, y le sirve igual que
0: esperaba. No, pues somos comunitarios como...
1: Como español. Claro.
0: Siendo...
2: Sono Roche. Hur känns det att vara i Spanien?
3: Jo, det har jag ju väntat på att komma hit igen. Så att jag var väldigt undrande om det skulle bli av. Eftersom jag har en del krämpor. Men nu är jag här. Och det är lika härligt som förra gången för 3 år sedan jag var här. Ja, jag är så glad att vara här. Och det är värmen just som jag tycker är så härligt. Att det är en varmt både natt och dag faktiskt.
2: Ja, vi kan ju faktiskt ligga med balkongdörrarna öppen. Och det är bortåt 25-26 grader på dagarna. Och på natten är det ju givetvis lite svalare. Men visst är det skönt.
3: Ja, det är underbart. Jag brukar gå upp lite på natten och så tittar jag ut på balkongen och tittar. Är det verkligen så här varmt och skönt? Ja, det var det.
2: Ja. Vi är ju en grupp som Dorothy och jag och min man Roger har möjlighet att följa med. Och det är väl andra året vi är med i den gruppen, för tyvärr kom ju coviden 2019 var vi här. Sen kunde vi inte åka 2020, för då kom coviden. Men nu får vi uppleva det här igen, alla tre.
3: Ja.
2: Och det är fantastiskt.
3: Ja, det är nästan otroligt att det har gått.
2: Och det är en pensionärsgäng ifrån Ludvika.
3: Ja, och Grängesberg.
2: Och Grängesberg, ja. Och Fredriksberg.
3: Jaha.
2: Så vi är tillsammans med bara dalafolk, kan man säga. Dalarnafolk.
3: Ja, det är ett 20-tal.
2: Ja, vi är 24.
3: 24 stycken, ja.
2: Och det är en sån underbar gemenskap som vi har. Det måste jag säga.
3: Ja, det tycker jag också. Mycket enkelt och tillmötesgående med varandra på något sätt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och vi har väldigt roligt tillsammans.
3: Ja.
2: Faktiskt. Ja, på tal om roligt tillsammans. Du har väldigt roligt med Rafael, våran spanske guide som bor i Ludvika. Han har verkligen tagit hand om dig. Där får du väl verkligen Guds omsorg av honom.
3: Ja, det får jag verkligen. Det förstår han inte själv. Men han är väldigt vad kallar man det, social, en omsorgsmänniska. Så varje sekund så är han fram och undrar om han kan hjälpa till med någonting eller så. Så han är speciell.
2: Och
3: glad och härlig människa.
2: Ja. Och han har ju inte den tron som du och jag och Roger har.
3: Nej, han har...
2: Men han verkar väldigt intresserad.
3: Ja.
2: För jag märkte det idag. Han ställer mycket frågor och han undrar mycket och så här. Så att ni har verkligen ett jättefint utbyte,
3: ja,
2: du och han.
3: Ja. Jo, jag har ju mött en sån människa förut i mitt yrkesliv. Så att jag känner igen det där med att fråga hit och dit och ställa de där frågorna som alla ställer. Så varför de inte tror på det ena eller det andra. Och då känner man igen det här då. Och han är ju alltså katolik, som han sa, troende från början då. Fast han kan inte gå med på vissa saker i Bibeln som han inte kan acceptera.
2: Nej, men... Nej, Roger och jag, vi har ju varit här på somrarna i 15 år.
3: Ja.
2: Och Rafael har ju, jag frågade Rafael om det fanns någon kyrka här som man kunde gå till.
3: Ja.
2: Och då letade Rafael faktiskt upp en kyrka, baptistkyrka,
3: ja,
2: som vi skulle kunna gå till, jag och Roger här i Spanien.
3: Ja.
2: Och sen nu i söndags, när den stora marknaden var som jag och Roger gärna ville gå på, då tar Rafael dig med och går med dig till kyrkan och sitter en stund där med dig.
3: Ja.
2: Och det tror jag har väldigt stor betydelse för hans andliga väsen, även om han inte bekänner sig som kristen.
3: Ja, jo, det får vi hoppas. Och den, jag sa det var att jag kunde inte förstå språket där i kyrkan när de läste epistlar och evangeliet och detta. Men ni vet ju vad det handlar om ungefär många gånger. Och, men då sa jag sen till Rafael att det jag hade behållning av det var när jag såg människorna som när de sa att de ska be så böjer de sina huvuden i andakt. Och det, då tyckte jag så, jo, varje människa har ett behov att få vara tillsammans med Herren. Och det tyckte jag, det kändes så bra på något sätt.
2: Ja.
3: Och det höll han med om att han tyckte att det var positivt.
2: Ja, så att jag tror att här i Spanien så utför vi en gudstjänst med människor. För jag har ju träffat på Inger från Ludvika.
3: Ja.
2: Och hon är ju, som hon kallar sig, Guds barnbarn.
3: Ja.
2: Och då har hon pratat väldigt mycket religion och hur hon upplever det tillsammans med mig.
3: Ja.
2: Så att vi hade ju en kväll när vi fick vittna egentligen, när vi berättade när jag blev helad och lite sådana här saker.
3: Ja.
2: Så att jag tror nog att vi sätter våra spår här i Spanien eller bland de här i våran grupp, eller vad tror du?
3: Ja, det får man hoppas kanske. Att vi är trovärdiga så att det kan hjälpa till att de kanske kan få tillbaka sin tro och hitta en vägen till Herren.
2: Ja.
3: Ja, de har ju de här frågorna som jag säger att hur är det med Eva och Adam och hur var det med att hur kunde de giftas med någon som inte fanns och hur kunde Abraham döda sin egen son och det är sånt här som kommer igen. Men jag sa att vi får tolka det på så sätt att Gud, han ville visa att han även hade en så stor kärlek så han offrade sin egen son. Det skulle påminna om detta på något sätt med Abraham och så där. Men det är inte lätt att förklara, klart. Och man får ju uppleva det. Man får ju uppleva Guds gemenskapen. Men de har en annan dag satt vi, hans fru och han, pratade lite. Ja. Och då ställde de många frågor till mig om mitt liv och så där. Så de verkar ju då lite intresserade hur jag är som människa då och som troende, förstår jag. Men ja, jag är inte rädd för att ge mig på och svara, vet du, det i all kärlek.
2: Ja, det är härligt att kunna svara människorna på ett bra sätt, att man har den tron så att man verkligen kan ge ut utav den också till alla människor som man möter. Och det som jag tänker så här, det ringer ofta i mitt huvud Lasse Skog. En person som vi känner.
3: Ja.
2: Han kan gå ut på en promenad och så säger han när han möter en människa, får jag välsigna dig och Gud välsigna dig, säger han. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi välsignar människor som vi möter på våran väg.
3: Mm.
2: Så att vi får väl börja välsigna de här människorna som vi har möter varje dag faktiskt.
3: Ja,
2: jag tänkte innan vi går vidare, då ska vi lyssna till en sång med evangelistkvartetten som heter Hur kan det kännas?

0: Ja, Dorothy. När du föreslog den här sången så sa du så här: hur ska det kännas när palmer susar? Och utanför vårat fönster så har vi massa palmer som susar. Och det är väl underbart. Påminner det dig om himmelen?
1: Ja, det var ju så förr i världen när man växte upp, var det ungdomstiden, så sjöng vi ju många hemlandssånger. Och bland annat så var det en sång som då var tänkt att man längtar till himlen. Och jag blev förtjust i just den här sången med musiken och så vidare där på den. Och, men samtidigt så var jag lite kritisk. Jag tänkte, hur kan man längta till himlen? Varför sjunger vi så mycket hemlandssånger? När man är ung, när det är med folk lever och... Och jag tyckte att det var inte riktigt bra, tyckte jag. Men efter ett tag så kom jag på att det är ju därför att i himlen eller i den andra världen så ska det inte finnas synd och ondska. Och då begriper jag ju att det längtar man ju verkligen efter. Att det ska finnas en värld som är på det sättet. Sen vad det innebär med himlen, det vet man inte. Men när jag tänkte på detta med... den sången var ju sån från början att hur ska det kännas där palmer susar? Och då tänkte jag, det är väl det finaste som kan vara då för att likna paradiset då, förstår jag. Och då har jag också en annan liten, vad ska vi kalla det för, berättelse om när jag var barn och ungdom. Så hade min far och mor köpt en liten gård. När de kom hem från Amerika så hade de köpt en gård på högen, som vi sa. Och på den gården så var det planterat underbart, en rätt stor trädgård. Och det var planterat många, det var 11 olika sorts äppelträd.
0: Oj.
1: 2 plommonträd, 1 körsbärsträd, 2 päronträd. Och... buskar, alltså vidbärsbuskar och allt möjligt. Sen dessutom, utefter husväggen så var det rabatter med pingstlilje på våren och sen var det blommor, för pappa hade ju varit trädgårdsarbetare i Amerika och han skötte om detta, så det var dahlior och det var pioner ibland och det var iris och det var stora buskar med liljor, sådana där brandgula liljor som ni vet kanske finns. Och denna trädgård upplevde jag som barn. Det kallar jag för mitt Eden. För att det var som jag tyckte, det kan inte vara finare än denna trädgården med det paradiset. Så att den finns kvar fortfarande, fast nu tror jag varje träd, nu förra år sedan var det sista träd som blev ruttet och försvann. Men annars finns ju den kvar på sätt och vis.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, där bor ju mina släktingar nu då. Byggt ett nytt hus på den gamla tomten där. Så. Ja, så det är sådana minnen jag har utav vad är det som är himmel. Då är det naturen man tänker på.
0: Ja.
1: Bland annat. Och jag kunde ju gå vart jag ville och se på denna trädgård, fast att vi inte sen ägde detta stället.
0: Ja.
1: Så
0: att, får du se en del av det nu där du har dina släktingar på tomten,
1: ja,
0: också?
1: Ja, kan
0: så
1: gå,
0: du kan minnas till.
1: Ja, åka. Visst, jag kan gå dit om jag vill, ja. Ja.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är det, verkligen. Och sen är det alla andra områden där runt omkring, bergen och havet och allt detta som finns kvar och som man kan njuta av fortfarande.
0: Ja. Jag var på en begravning en gång för en medlem i järnvägsmissionen i Alingsås. Och på den här begravningen, vi visste alla att den här kvinnan älskade blommor. Hon var alltså, blommor, det var verkligen hennes stora intresse. Hon hade jobbat i en blomsteraffär och så vidare då. Och på den här begravningen så kom där en kvinna och hon hade en fantastisk blombukett i handen. av olika sorters blommor.
1: Ja.
0: Och när vi skulle då gå fram till kistan, ja, så la hon denna stora bukett på kistan. Och så säger hon till oss alla gästerna som var där: ja, här får du en vacker bukett att ta med upp till himmelen. För nu tror jag du sitter på de vackra blomsterängarna,
1: ja, och
0: går och tittar på blommor och, ja, och njuter, precis som du har gjort i era trädgård.
1: Ja.
0: Och jag tror att för mig har jag haft den föreställningen också, ja, att när vi kommer hem till himmelen så är det så vackert. Jag har svårt att tro på att vi ska gå på gator av guld. Det har jag svårt att tro på. Men jag har ändå det här att det är så vackert. För man hör ju ofta människor som... Jag har gjort vid många dödsbäddar.
1: Prätta.
0: Människor som har ska gå över till andra sidan. Som har sagt: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och jag minns speciellt en man jag hade när jag gick min distriktssköterskeutbildning. Han var på, jag kom och jobbade en kväll extra på en medicinavdelning. Och då kom där en sjuksköterska som sa det att på den salen ligger det en man och han är på väg över. Där sitter de anhöriga. Och jag gick runt till alla andra patienter och så gick jag in till den här mannen i sista stund. Och så sa och han låg där och hans barn satt vid sidan om sängen och med respektive. Han hade tre döttrar. Och då ligger han i sängen. Och då ser jag nästan precis han, som att han tittar emot himmelen. Och så säger han så här: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och då la jag min hand på hans hand. Och så frågade jag: vad ser du? Men han svarade ju givetvis inte mig. Utan han fortsatte att säga: åh, vad här är vackert. Och sen så säger han så här: där kommer Jesus. Och så lyfter han sin hand. Och så säger han: är så vacker. Han är så ljus. Och så är det precis som att han fattar, tar tag i en hand. Och sen var det slut.
1: Ja.
0: Och det blev så tyst det där. Alltså, det var så tyst. Ingen av oss sju som var i det här rummet, vi kunde inte röra oss. Det var precis som om vi var på helig mark. Alltså det var jag kommer aldrig att glömma den upplevelsen så länge jag lever.
1: Nej.
0: Och jag stod länge där, för jag kunde inte heller röra mig. Jag stod som paralyserad och kände bara en underbar frid. En otrolig frid som jag aldrig har känt förut i detta rum. Ja, men till slut var jag ju tvungen till att gå ut, för jag hade ju andra patienter. Och så pratade jag en stund med döttrarna. Jag bad med döttrarna innan jag gick ur rummet faktiskt. Och sen efteråt så pratade jag lite med döttrarna utanför. När de skulle gå och vi skulle göra mannen i ordning. Och sen så gick det ett tag. Så skulle jag gå till pingstkyrkan. Och då ser jag de här två utav döttrarna med respektive. Och då gick jag ju givetvis fram och hälsade och sa det: åh, vad trevligt att se er i kyrkan. Och då berättade de för mig att alla tre systrarna hade varit bönebarn. Pappa hade varit äldstebror där i pingstkyrkan. Och de hade växt upp i ett kristet hem. Och så hade de träffat respektive som man gör kanske. Och så är inte den respektive kristen. Men kärleken tar överhand och så gifte man sig och så vidare. Så att man hade kommit bort det från kyrkan helt enkelt. Men upplevelsen i detta rum som vi hade tillsammans där gjorde att alla tre hade gått tillbaka, alla sex, även de respektive, hade gått in i pingstkyrkan och lämnat sitt liv åt Gud. Och då säger den ena dottern, ja, jag önskar att mamma och pappa hade fått uppleva det här. För vi har ju varit bönebarn hela deras liv. Gjorde att alla tre hade gått tillbaka, alla sex, även de respektive, hade gått in i pingstkyrkan och lämnat sitt liv åt Gud. Och då säger den ena dottern, ja, jag önskar att mamma och pappa hade fått uppleva det här. För vi har ju varit bönebarn hela deras liv. Och då sa jag det, att de sitter nog till

0: sig.
1: Ja, visst förstår jag att det har varit väldigt viktigt naturligtvis för dig. Ja.
0: Nu tycker jag vi lyssnar till sången innan vi går vidare, som heter

0: håller du på med den andra boken som kanske snart är färdig. Och jag har funderat på, du sa till mig en gång att du skulle använda, vilket du kanske inte kommer att göra, men det var ett förslag, titeln Lyckligt lottad.
1: Ja,
0: det... Tycker du att ditt liv har varit lyckligt lottad?
1: Ja, jag tycker det varenda dag. Jag förstår inte, jag känner mig sån jämt hela tiden att jag har... Fast att det har hänt mycket saker naturligtvis. Det berättar jag ju också i denna boken. Så kommer de saker som har hänt mig och familjen. Men hela tiden har jag känt att på något vis jag är privilegierad. Och känner mig lycklig och glad. Och frid har jag i min själ. Ja, det är bara så. Så att, och jag tror att det beror på att man vänder sig till Herren i alla situationer. Och ber om hjälp och det där lever livet med Herren, så får man lov att ha det på det sättet. Sen vet jag ju inte hur andra människor upplever sina själsliv och sina andliga liv, det kan jag ju inte veta. Men för mig, och det kan låta lite, vad ska man säga, för mycket på något sätt. För det, jag vet ju att det är många människor som lider allt möjligt. Och de tycker det var det, oh då, så går det väl inte till. Så kan man väl inte ha det. Ja, jag vet inte varför, men så har jag det.
0: Ja.
1: Jag är väldigt glad och tacksam.
0: Ja, i den första boken som hette, jag har så svårt att uttala det där, titeln.
1: Ja, det var på Kajkvist. De mötte varandra.
0: Ja, Kajkvist. Och det är ju Fiskebäck.
1: Nej. Kajkvist, det var den där platsen i Amerika där pappa och mamma möttes.
0: Aha.
1: Träffades i ungdomsåren.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det betyder utsikt eller över, ja, någon slags över ett landskap med Hudsonfloden då som flyter. Och det var ett ställe som denne Rockefeller hade förälskat sig i, den här platsen. Och byggt ett hus till sin far, Rockefeller.
0: Ja.
1: Och det var där som pappa var trädgårdsmästare, eller trädgårdsarbetare kan man väl säga. Och mor fick komma dit. Senare kom hon och då och hon fick hålla på med tvätt och stryka. Och hålla på med Rockefellers barns kläder och sköta detta. Det var det första de gjorde. Sen var det mycket annat. Men det står ju i den första boken.
0: Så, ja. Den var väldigt intressant, den första boken. Ja. Jag har ju både korrekturläst den och läst den igen.
1: Ja.
0: Och den var verkligen värdefull att läsa, det måste jag säga.
1: Ja, jag fick höra av en av de här som bor i Dalarna nu. Han tackade mig för boken som han köpte då redan när vi var första gången. Och han sa, nu har du mina barn på att läsa den. Oj, så vad säger du? Ja. Ja. Och det var ju roligt att höra, det kan ju inte hjälpas, det tycker man ju.
0: Nej, Siv sa det till mig att hon ville ha en bok av den gamla, den första. Och sen vill hon ha två böcker utav den nya.
1: Ja.
0: För Anna-Greta i Dalarna ville ha den första och den andra. Och ja. Siv hade den första och ville ha den andra.
1: Ja, ja, det var och väldigt konstigt och ovanligt tycker jag. Men det är ju jätteskoj, klart att det är så.
0: Ja.
1: Ja, du får ju bara hoppas på att den blir färdig, den där boken, någon gång.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Jag sa ju till dig att det vore ju en bra julklapp.
1: Ja, det var det att manuset är färdigt, men det är lite av varje som behövs innan den kan tryckas.
0: Ja.
1: Ska lite bilder som ska med och så vidare.
0: Ja. Men har du bestämt vad du ska ha för titel på den nu då?
1: Ja, jag vill inte bestämma det riktigt nu. Nej, det väntar vi med lite.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men känner du att... Herren har varit med dig under den här tiden du har skrivit de här böckerna.
1: Ja, det får vi nog säga, för annars vet jag inte hur du skulle gått. Nej, jag ber väl till Herren varje gång att det ska bli så bra som möjligt. Men det vet man ju aldrig naturligtvis. Men det känns skönt att få överlämna sig så att man känner sig fri att skriva och tänka. Och...
0: Ja.
1: Nej. Ja, vi får väl se vad det blir. Det blir väl någonting om mitt liv. Olika saker.
0: Men när dina föräldrar kom tillbaka ifrån Amerika.
1: Mm.
0: Kom de, var de troende då redan? Eller
1: nej, nej, min far kan man... Han hade ju det gamla, att han var troende kanske sin, från sin ungdom.
0: Ja.
1: Sen den väckelsetiden de hade på den, när han var ung, eller vad ska jag säga.
0: Ja.
1: Och min mor kom ju från ett kyrkligt sammanhang, fast att jag vet inte om hon gick särskilt till kyrkan. Men hon hade ju i sig allt detta man lärde sig på konfirmationen. Så det fanns ju inom mor, det vet jag ju. Fast hon blev troende i vår kyrka i Fiskebäck där. När hon hade varit i Sverige. Gift sig och kommit hem till Sverige och lyssnat på gudstjänsterna i Fiskebäck. Så blev hon så troende på det sättet som vi menar. Men pappa han fick tyvärr längtan eller rättare sagt känsla och att spriten var gott att dricka. Och den, det har han inte kunnat släppa. Så det var en olycklig tillfälle. Det blev inte bra. Men han sa det till mig eller till min systrar att ni ska gå till den kyrkan där som våra släkten släkten där jag varit med i, menar han, där han själv kände att han tillhörde på något vis.
0: Så man kan säga att du har tillhört Fiskebäcks missionskyrka i hela ditt liv?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, och varit den verkligen troget med, ja, med kör och grejer. Men du är ju en fantastisk pianist och har haft, ja, hur många körer som helst. Men Glädjeskaparna, ja, är väl den kören som du har engagerat dig mest i, eller?
1: Ja, längst i alla fall. Längst kan man ju
0: längst,
1: säga.
0: Ja.
1: Och det har provat på många saker kanske. Det beror ju dels på att det blir efterfrågan att vi ska komma och sjunga och sådär va. Och hur, den är, hur vi har det i gruppen. Hur, när vi är ute och sjunger och så. Hur vi framför budskapet och att de som är med har varit med i Glädjeskaparna har haft en känsla för att evangelisera. Det tror jag ju absolut av dem. Och det är ju väldigt givande för en själv att vara i ett sånt sammanhang. Så det har gått alla dessa år, över 30 år vi har hållit på. Men så tog vi stopp då med covid. Och sen tror jag inte det blir något mer nu.
0: Nej, nej. Och du har hållit på med Glädjeskaparna i över 30 år?
1: Ja.
0: Oj.
1: Sen upprinnelsen är väl 1986, 87, 88 någon gång lite smått.
0: Ja.
1: Sen har det varit då tills nu till, när det kom sjukdomarna där. Men ja, de har varit villiga att åka med och vi har ju kört med bilar och åkt runt,
0: ja,
1: i en del av Sverige här. Ja då.
0: Och jag har ju till och med fått vara med och åka med till Norge och vara busschaufför.
1: Ja, du ordnar ju där med ställena vi skulle åka till församlingarna och så körde du bussen och tog hand om mycket där.
0: Ja, det, ja, var roligt faktiskt,
1: ja,
0: det var väldigt trevligt.
1: Ja.
0: Och sen så har ju jag haft jättestor glädje av Glädjeskaparna när, vad det gäller Emanuelskyrkan i Kungsbacka.
1: Ja.
0: Ni har ju varit där och sjungit in julen i flera år och vi hade hela kyrkan sjunger och det har ju varit väldigt uppskattat med Glädjeskaparna i våra kyrka i Kungsbacka i alla fall.
1: Ja, jo, det är klart. Det gjorde vi ju gärna, vet du väl.
0: Ja, och sen, ja, har du varit pianist i väldigt många gudstjänster.
1: Ja, det är ju så att jag slutade själv med uppgifterna i Fiskebäcks missionskyrka i de sammanhangen. Så tyckte jag att det var ju roligt att komma ut på någon mer, något annat ställe ibland och, i en kyrka och spela och sjunga och sånt.
0: Ja.
1: Så att när du ringde och frågade ibland att du hade ingen pianist där nere i kyrkan så sa jag, ja, det gör jag gärna.
0: Det sa du alltid.
1: Ja.
0: Jag var ju också med i en av körerna. Du hade Theodora-körer.
1: Ja, just det. Ja, det berodde ju på att det var någon kvinna där utav Glädjeskaparnas män som sa så här, kan du inte hitta på något roligt för oss kvinnor också? Ja, så jag vet inte det precis, men det tog väl ett tag, några år kanske, så tänkte jag, kan väl börja då. Så då startade vi upp med några damer, troende kvinnor.
0: Ja, en del av dem var ju faktiskt fruar till dem i glädje.
1: Ja, det var det. Visst var de det. Ja.
0: Så det var ju riktigt... Ja.
1: Och då hade vi lite, så vi var ute lite och sjöng också och sådär någon gång där och då. Och så sjöng vi ibland i RPG kanske och så någon gång.
0: Ja. Ja, när vi var ju ute, Teodora med och sjöng en del.
1: Ja, ja.
0: Faktiskt. Men som sagt, det tar slut ibland.
1: Ja, det tar ju slut ibland av olika orsaker. För att de blev lite äldre och vi vågade inte köra bil och någon tyckte. Och sen så hade de mycket sånt där att passa barnbarn och jag vet inte allt vad det var. Så det var inte alltid lika lätt att få med sig så många. Nej, det är inte, de var väl villiga, ställde upp och ansvar, det hade de ju visst det, men jo då. Så vi hade rätt trevliga saker vi var med om också, som försökte göra det roligt. Och ibland var vi ju liksom ihop med grälleskåparna och hade någon rolig fest och sådär.
0: Ja, vi var ju på julbord och så i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Då var vi ju tillsammans allihopa, både Teodora och glädjeskaparna.
1: Ja, ja. Ja, det är många, många olika sågställen.
0: Ja, precis. Och

0: Nu har vi lyssnat till sången Underbar frid och pratat om paradiset. Men nu, Dorothy, ska vi gå in på ett annat ämne.
1: Jaha.
0: Du har ju skrivit en bok som du har gett ut när du var 90 år.

0: Jorden är full av Guds godhet har vi lyssnat på nu tillsammans med Oslo Gospel Choir. Jorden är full av Guds godhet.
1: Vi lyssnade nu på en intervju med Dorothy Bryngelsson.

0: Allt arbete är värt att respektera. På byggplatsen för en ny kyrka tog arkitekten en pratstund med en av byggnadsarbetarna. Jag har hört att du har en bror som är biskop. Stämmer det?
1: Det stämmer, svarade han.
0: Och du lägger tegel. Det är en underlig värld. Uppgifterna fördelas annorlunda, eller hur?
1: Ja, sa muraren och la på murbruk på en ny tegelsten.
0: Min stackars bror hade inte lyckats att få ett anständigt levebröd utav detta. Att säga att något arbete är bättre och något sämre strider mot kristen etik. Mose var herde, Jesus var en snickare, Petrus var en fiskare och Paulus sydde tält. Det viktigaste är att vi tjänar vår nästa med vad vi gör och att arbetet är välsignat av Gud. Som Bibeln säger, tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor.

0: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss direkt sen. Var du är.
1: En kylig dag i juni började en snigel att klättra upp i ett äppelträd. Medan den långsamt klättrade uppåt stack en mask ut huvudet genom barken och gav ett klubbord.
0: Radio Full Gospel i Göteborg.
1: Du slösar bort dina krafter. Den gamla biskopen och själasörjaren.